0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Iwe oni waasu ori ikeje oruko rere dara ju ororo ikunra ati ojo iku bi ojo ibi eniyan lo o dara lati lo si ile ofo ju ati lo si ile ase nitori pe eyi ni okun gbogbo eniyan alaye yo si pa mo ni aya re idinu je san ju erin nitori pe nipa ifaro oju asimu ayasan aya ologbon be ni ile ofo ṣugbọn aya asiwere ni ile ire o san lati bo ibawi ologbon ju ti eniyan ki o feti si orin asiwere nitori pe bi itapa apa egun labe ikoko be ni erin asiwere asan ni eyi pelu nitooto enilara mu ologbon eniyan sinwe ore asi ba aya je opin nkan san ju ipilese re lo ati onisuru okan ju olokan igberaga ma se yara ni okan re lati binu nitori pe ibinu sinmi ni aya asiwere iwo ma se wi pe nitori kini ojo isaju se san ju iran yi lo nitori pe iwo ko fi ogbon bere ni ti eyi ogbon dara gege bi ni ati nipase re ere wa fun awon ti ori orun nitori pe abo ni ogbon ani bi owo ti je abo sugbon ere imo ni pe ogbon fi iye fun awon ti o ni wo ise olorun nitori pe ta ni o le mu eyi nito ti o n se ni wiwo bi ojo alaafia ma yo sugbon ni ojo ipanju oni pe bi olorun ti da ikini be ni o da ikeji ni ti idi eyi pe ki eniyan ki o ma se ri nkan ti n bo leyin re ohun gbogbo ni mo ri ni ojo asan mi olooto eniyan wa ti o sebe ninu ododo re ati eniyan buburu wa ti ojo re pe ninu iwa buburu re iwo ma se ododo aseleke be ni ki iwo ki o ma se fi ara re se ologbon aseleke nitori kini iwo se ohun ara re iwo ma se buburu aseleke be ni ki iwo ki o ma se were nitori kini iwo se ku ki ojo re ki o to pe o dara ki iwo ki o di eyi mu pelupelu iwo ma se yo owo re kuro ninu eyi nitori eni ti o beru olorun ni yo yo kuro ninu re gbogbo ogbon mu ologbon lara leju eniyan alagbara mewa lo ti o wa ni ilu nitori ti ko si olooto eniyan lori ile ti n se rere ti ko si dese pelupelu ma se fiye si gbogbo oro ti a n so ti iwo ki o ma ba gbo ki iranse re ki o bu o nitori pe nigba pupo pelu ni aya re mo pe iwo ti ka laare pelu ti bu awon elomiran idi gbogbo wonyi ni mo fi ogbon wa mo ni emi o gbon sugbon ona re jin si mi eyi ti o jina ti o si jinle gidigidi ta ni o le wa ri mo fi aya mi si lati mo ohun ati wadi ohun ati se afere ogbon ati oye ohun ati mo iwa buburu were ani ti were ati ti isinwe mo si ri ohun ti o koro ju iku lo ani obirin ti aya re se dekun ati awon ati owo re bi obara enikeni ti inu olorun dun si yo bo lowo re ṣugbọn ẹlẹṣẹ ni a o ti ọwọ rẹ mu kíyèsí èyí ni mo rí bẹẹ ni oníwàásù wí ní wíwádìí rẹ ní ọkọọkan láti rí òye tí ọkàn mi ń wá kiri síbẹ ṣùgbọn èmi kò rí i ọkùnrin kan ṣoṣo nínú ẹgbẹrún ni mo rí ṣùgbọn obìnrin kan nínú gbogbo àwọn wọn ni èmi kò rí kíyèsí èyí nìkan ṣoṣo ni mo rí i pé ọlọ́run ti dá ènìyàn ní ìdúró ṣinṣin ṣùgbọn wọn ti ṣe àfẹ́rí ìhùmọ̀kíhùmọ̀.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú adúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ tún mú wa wá síwájú yín lónìí. Adúpẹ́ fún ohun tí ẹ ti ṣe fún wa nípasẹ̀ Jésù Kristì tí ó kú fún wa ní orí igi àgbélébùú. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé lójoojúmọ́ bí a máa fi ọkàn ìmoore àti ọpẹ́ hàn níwájú yín ní orúkọ Jésù. Àti wípé kí ìgbésí ayé wa àti ohun gbogbo tí a ń ṣe kí ó fi hàn wípé a jẹ́ ẹni tí ó moore. Bí a ti wá lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ yín, à ń bẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí i wípé kí ẹ wá kọ́ wa. Wípé kí ẹ jẹ́ kí àwọn ìkókó tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí kí ó wá sí ọkàn wa, kí ó sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájú lórúkọ Jésù. Ẹ tọ́ wa lé ọ̀nà ìrere. Ẹ ṣàánú fún wa pẹ̀lú. Ẹ ṣe wa níyè láti lè kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ní àkọ́yé ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa ní Epístélè ti Pọ́ọ̀lù Apọ́stélè sí àwọn ará Kólósè. Lónìí a ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú Kólósè orí kínní láti ẹsẹ̀ ìkejìlá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ẹni tí ó mú wa yẹ láti jẹ alábápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀. eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba yan pe omo re ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese awon ese meta yi ni o je ipile fun eko ti a fe ko loni bi o ba wo ese kesan si ese kokanla on so nipa adura gbegba nibi adura gbegba yi ni o tin so nipa bi a se nbebe lowo lodo olorun fun awo ohun ti a ni nilo ni igbese aye wa loni ni ese ikeji la se ese kerinla o n so nipa ti idupe ikoko oro wa yo duro lori awon idi ope isepe ati ope ni awon ti o se pataki ninu adura ti Paul lo gba fun awon ara Kolose bi awa paapa si ti n keko nipa adura o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi je ohun meji ti o se koko ninu adura wa ikini o ye ki a mo we pe o ye ki a ni okan ope si Olorun ikeji ki a si tun fi awon ebe adura wa wa siwaju Olorun bi o ba wo iwe mimo daradara ti o ba si ni imo ti o peye nipa adura gbegba yo yi o wi pe ohun meji wonyi se pataki gege bi apere je kin toka si ese bibeli bi meji fun ni Filipi ori kerin ese ikefa e ma se aniyan ohun ko hun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun Olorun o so fun wa wi pe ki a je ki adura wa ki o je pelu ebe ati idupe lapa kan a nbebe a nsipe wo pe ki Olorun ki o se ohun kan fun wa ni apa keji a tun dupe lowo Olorun awon ti o ti se fun wa saaju ninu Timothy kini ori keji Timothy kini ori keji lati ese ikini nitori na mo gba yin niyanju o saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan bi o tin so nipa adura gbegba nipa isepe ati ebe be le o so nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan o ye ki a ma fi ope fun Olorun ninu ibanisoro wa bi a tin soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa o ye ki a ma fi okan ope han si Olorun ninu orin ti a nko yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a nko o ye ki a ma dupe lowo Olorun ati paapa julo ninu adura wa ni igba gbogbo o ye ki a ma dupe lowo Olorun eyi ni awon ese bibeli popo ni won gbe lese fun wa wi pe ni igba gbogbo ninu ohunkohun ati ni ayekaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun Olowa e je ki a wo orin Dafidi ori kokandinlaadorin orin Dafidi ori kokandinlaadorin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko Olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo Olowa ju oda maalu ati ako maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti Olorin Dafidi nso fun ani we pe ope si Olorun iyin si Olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin iyin we pe eyi ju ebo ti awon omo Israeli ti won ru ni akoko aye won ninu Heberu ori ketala ese kedogun le ati n gba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dupe ni igba gbogbo ninu oro ti a n so lenu si awon aladogbo wa Heberu ori ketala ese kedogun nje nipase re e je ki a ma ru ebo iyin si Olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa ti n jewo oruko re awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wipe ase Olorun ni wepe ye ki a ma dupe lo wo lorun ni gba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wipe apere ti ani ninu bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo ni kan soso o ye ki a ma dupe lo wo lorun ni ikoko ki a sun ma dupe lo wo lorun ni gbangba o danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi danieli yi bi o se ndupe lo wo lorun ni ikoko ninu adura re danieli ori kefa ese kokanla nigbati danieli si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo o si si oju oferese yara re sile si ha jerusalemu o kunle le kun re nigba meta lojo o gbadura o si dupe ni waju olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asha ti daniel fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe ohun yo ma dupe lowo olorun nigba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe aje eni ti o gba olorun gbo bi a ba so wipe aje eni ti o ri ore ofe ni waju olorun o ye ki awa papa ki a ma dupe lowo olorun ni gba gbogbo mo ti si eyi fun o ninu orin ninu danieli wepe ni ikoko o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo wepe ni gbangba pelu o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ilesin ti a se fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro ni waju awon eniyan olorun lati dupe lowo olorun ninu orin dafidi ori karun din logoji ese keji din logun orin dafidi ori karun din logoji ese keji din logun o wepe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yo li awojo opo eniyan dafidi so fun a wepe ko si o ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wipe olorun sore fun ohun wipe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a ti nso nipa pe ki a ma dupe lodo olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun ototo ikini o ye ki a ma dupe lowo olorun fun eni ti olorun se wipe o je olooto wipe o je alaanu wipe o je eni mimo wipe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji o ye ki a ma dupe nitori ise asepe ti jesu kristi se lori igi agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti a je ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dupe lowo olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wipe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dupe lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yala nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dupe lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun je ti a nje fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun ye ki a wo nkan wonyi ni ikokan fun eni ti olorun ise o ye ki a ma dupe lowo re ninu orin dafidi ori ogbon orin dafidi ori ogbon ese kerin korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esin ma dupe ni iranti iwa mimo re o we pe bi a ba ti ranti iwa mimo olorun bi a ba ti ranti wipe ohun ki seke bi a ba ti ranti wipe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori karun din ni ogorin ori karun din ni ogorin ese ikini olorun iwo li awa fi ope fun iwo li awa fi ope fun nitori oruko re somo to si ise iyanu re fi han bi atin ri wi pe bi atin pe olorun wi pe o ngbo ti wa eyi si fi han wi pe ko jina rere si wa wi pe o somo to si nitori wi pe ani idani loju wi pe olorun somo to si wa ati nitori ise iyanu re ti o fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ke a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise ase pe ti kristi se lori igi agbelebo wo korinti kini korinti kini ori kedogun ese iketa dini ogota sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa oluwa wa jesu kristi eyi nso fun wa wipe nitori ohun ti jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa ni igba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kan na ori kesan ese ikedogun ope ni fun olorun nitori aile so ebon re ope ni fun olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo olorun nipasẹ jesu kristi oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo olorun wi pe ki kan se wi pe jesu kristi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku jesu kristi lori igi agbelebo yi wi pe o je ti wa niti wi pe a ri idariji ese gba nitori wi pe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni idi eyi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwaju olorun ninu timotheo kini ori kini lati ese ikejila timotheo kini ori kini lati ese ikejila eyi ni aka nipa paulu ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani kristi jesu olowa olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy leekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu kristi jesu otito le oro na o si ye fun itewogba pe kristi jesu wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun wa wi pe nitori igbala ti a fun ohun nitori wi pe ati je ki ohun je alabapin ninu eboran ninu idariji ninu eje jesu kristi wi pe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si olowa ni igba gbogbo ninu tesalonika kini ori keji ese iketala tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se n dupe lowo olorun pelu li esimi pe nigba ti eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nitooto bi oro olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigba ti paul apostoli ti o ri bi awon won yi se n tesiwaju ninu igbagbo o wipe o n dupe lowo olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo tesalonika kini ori karun ese ikeje dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun anise o ye ki a dupe bi o si da bi eni wi pe nkan ko tora won ni igbese aye wa o ye ki a wo awon ore ti olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin bi a ba wo kolose ori kini e ti an ko loni paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o ti le je wi pe ni igba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe ṣugbọn nigba ti o wo igbesi aye onigbagbọ ti awọn ara kolose wonyi n gbe ti o si wo awọn anfani ti irere ti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun ton pada lo si kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti paul apostle ti o nso fun awon eniyan wonyi pe o ye fun ope ikini nitori pe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani we pe tele tele awon eniyan wonyi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti jesu kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese iketala ki o wo idi keji ti o ye ki a fi ma dupe lowo olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idi keji we pe lese kese ti atiba jesu gbo agba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si si wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idi keta ikerin wa ni ese ikerinla ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni a fe soro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wipe ohun ti apostle paul nso fun ani wipe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu jesu kristi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun olowa ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mu wa ye o wi pe awon eniyan mimo le o ni ogun yi sugbon o mu wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mu wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ranti wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun olorun nitori pe iwe mimo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si olorun wo efeso ori keji efeso ori keji lati ese ikejila pe le akoko na eyin wa le aini kristi e je ajeji si anfani awon oloto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini olorun le aye Eje wipe tele tele ki a to mo Jesu. Tele tele ki a to ko ise wa sile. Tele tele ki a to bo lowo ise. A ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wipe aje alaini Kristi. Aje ajeji si awon ibukun ati awon anfani awon loto Israeli. Aje alejo si awon majemu ileri asije alaini reti ati alaini Olorun. Nitori be a ko ye tele tele bawo ni awa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wi pe awe wa nu ninu eje Jesu Kristi bi a se di eni ti o ye ni wi pe Jesu Kristi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi ati wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun Olorun wi pe a mo wi pe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti Olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wipe aje alaimo aje alaiye aje elegan aje eleri ni waju Olorun asi je eni ti ise okunkun ati agbara okun ti o njoba ni igbese aye re nitori be a mo wipe a ko ye sugbon nigba ti agba Jesu Kristi gbo nigba ti aje wo se wa ti a ko sile nigba ti emi Olorun ba emi wa jere wipe a di omo Olorun ni igba yi gan ni o toka si wipe ade eni ti o ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo se o mo wipe bi baba ba fe di ologbe bi o ba fe fi aye sile wipe baba yi a bere si ni pin ogun sugbon a ki pin ogun fun alejo a ki pin ogun fun awon ota awon omo ti a bi lati inu wa jade le a ma pin ogun fun nigba ti a di eniyan mimo nigba yi gan le a di omo Olorun nitori pe bi o ba se wa ni ipo ota Olorun bi o ba wa ninu okunkun sibe sibe tabi bi o ba wa ninu awon ti o nse lodi si oro Olorun o ko ni ogun tabi ni lodo Olorun sugbon nigba ti a dari ese re ji o ti a fa o somo odo Olorun nipasẹ iku Jesu Kristi nigba yi gan li o di alabapin ninu ogun awon eniyan mimo wo le an so nipa re awon ti a ti so won di aye so won di otun nipa iwenumo eje Jesu Kristi ranti we pe eje Jesu yi ni o we wa nu kuro ninu ese gbogbo wo Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bí àwa bá ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀ ṣòran tí ó pé àwọn ènìyàn mímọ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀ wọ́n jẹ́ àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bí àwa bá ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀ bí òun ti ń bẹ nínú ìmọ́lẹ̀ àwa ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú ara wa ẹ̀jẹ̀ Jesu Kristi ọmọ rẹ̀ ní wẹ̀ wá nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀jẹ̀ Jesu Kristi ọmọ rẹ̀ ní wẹ̀ wá nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo àwọn wọ̀nyí lè pè ní ènìyàn mímọ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ àwọn tí ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run àwọn tí ó rìn nínú ìmọ́lẹ̀ bí a bá ń sọ nípa ìmọ́lẹ̀ ó yẹ kí ó yé wa pé ìmọ́lẹ̀ ni ìdàkejì òkùnkùn bí a bá sì ń sọ nípa òkùnkùn nínú bíbélì a fi òkùnkùn wé àwọn ẹ̀sìn èké tí ó wà nínú ayé bí ó bá jẹ́ wípé o wà nínú àwọn ẹ̀sìn èké tí ó wà nínú ayé yìí o kì í ṣe ẹni tí ó jẹ́ ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀ nítorí wípé o ń gbé nínú òkùnkùn síbẹ̀ síbẹ̀ bí o bá sì wà lábẹ́ ìsìnrú abẹ́ agbára èṣù o wà nínú òkùnkùn síbẹ̀ síbẹ̀ bí ẹ̀ṣẹ̀ bá wà ní ìgbésí ayé rẹ o wà nínú òkùnkùn síbẹ̀ síbẹ̀ ohun tí a ń sọ ni wípé bí a bá sọ wípé a ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ó jẹ́ wípé òtítọ́ ìhìnrere ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere ẹ̀kọ́ òdodo ìhìnrere ó ti farahàn fún wa a sì ti gba òtítọ́ àti ẹ̀kọ́ ìhìnrere èyí ti tan ìmọ́lẹ̀ sí ọkàn wa nítorí wípé ọ̀rọ̀ rẹ ni fìtílà sí ipa ẹsẹ̀ mi bí a bá ti gbọ́ ìhìnrere tí a sì ti jẹ́wọ́ ìhìnrere yìí tí a ti fi ara wa sí abẹ́ ìṣàkóso ẹ̀kọ́ ìhìnrere èyí jẹ́ wípé a ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ṣoṣo bí a bá ń fi ẹ̀ṣẹ̀ wé òkùnkùn a ní láti máa fi ìwà mímọ́ wé ìmọ́lẹ̀ bí ènìyàn bá wà nínú ìmọ́lẹ̀ ó jẹ́ wípé ó ti gba òtítọ́ òdodo ìhìnrere ó sì jẹ́ wípé ó rìn nínú ìmọ́lẹ̀ ìwà mímọ́ kaise yi o gbagbo wi pe yo yi ojo be lo nisinsin yi ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye aje alaye tele tele nisinsin yo ti o ti da oloju bi a se di eni ti o ye nitori ko Jesu Kristi fun wa eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon omo ninu ogun awon eniyan mimo nitori wo pe ogun ko si fun ota ogun ko si fun eni ti o jina rere ogun ko si fun awon alejo sugbon eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo won yi nikan soso li o je omo olorun awon ti o rin ninu otito ehin rere ati ninu iwa mimo nipa ogun ti a je alabapin ninu re je ki a wo Romu ori kejo ese ikerin din logun si iketa din logun emi ti kara re le o ba emi wa jere pe omo olorun le awa ise emi ti kara re yi ni emi mimo emi ti kara re le o ba emi wa jere wi pe leyin igba ti a ti ko ise wa sile leyin igba ti a ti gbadura pelu ibanu ibinu je eni wa bi olorun leyin igba ti a ti ronipo ada ti a ti ko eyin si gbogbo awon ise wa ti a ti gba Jesu Kristi gege bi olowa ati olugba wa olugbala wa emi ti kara re le o ba emi wa jere lati igba na we pe omo olorun le awa ise nje bi a ba ti di omo wo ese iketa dilogun bi awa ba si je omo nje ajogun le awa ajogun olorun ati ajimo jogun pelu Kristi bi o ba se pe awa ba jiya bi o ba se pe awa ba jiya eyi ni awon enu ni bini ti yo dide se wa nitori we pe adi omo olorun oni ki a le se wa logo pelu re adi ajimo jogun pelu Kristi nitori we pe ati di omo olorun ranti we pe gba ti a so pe adi omo olorun eyi je we pe ati rin ninu imole ehin rere ati n gbe igbesi aye iwa mimo eyi ti o wu olorun ninu peteru kini ori kini lati ese iketa olobukun le olorun ati baba Jesu Kristi olowa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu

0: fún ẹni ìdúró ṣinṣin lí olódodo ní ìwọ ó fi ara rẹ hàn fún ní ẹni ìdúró ṣinṣin lí olódodo. Lónìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń fẹ́ yẹ̀wò ni àánú fún àwọn aláàánú. Àánú fún àwọn aláàánú. Ó yẹ kí ó yé wa wípé ìgbésí ayé wa ó dúró lórí àánú Ọlọ́run. Àánú Ọlọ́run ó jẹ́ ohun kò ṣe é má ní fún wa, fún gbogbo ènìyàn tí ó wà lé ayé. Láì sí àánú láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, ayé tí a ń gbé yìí kò lè mọ rírì ohun kankan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Nítorí láti ìgbà tí Ádámù ti ṣubú, láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú, ni ó ti jẹ́ wípé ìdájọ́ ayérayé ni ìbá máa dúró dè wá. Láì sí wípé a ní ohun kan tí a lè gbẹ́kẹ̀lé, tàbí a ní ìrètí kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, bí kìí bá ṣe wípé Ọlọ́run fi àánú rẹ̀ hàn fún wa. Bí kìí bá ṣe wípé Ọlọ́run fún ara rẹ̀, nítorí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, ó mú ìrètí ìgbàlà wá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Jẹ́ kí a dúró ná, kí a rò ó, kí a gbé e yẹ̀wò. Wípé bí kò bá sí àánú Ọlọ́run nínú ìdílé, irú ìdílé bẹ́ẹ̀ kò lè dúró. Bí kìí bá ṣe pé a gba Ọlọ́run láàyè láti fún wa ní ọkàn àánú àti ojú àánú fún ara wa, ọkọ àti aya, bàbá ìyá àti àwọn ọmọ, wọn kò lè gbé lálàáfíà láì sí àánú Ọlọ́run. Nínú ilé ìsìn pàápàá, láàrin adarí àti ọmọ ìjọ, láàrin ọkùnrin sí obìnrin, bí kìí bá ṣe wípé a gba àánú Ọlọ́run láàyè nínú ọkàn wa àti láti fi àánú Ọlọ́run hàn fún ara wa bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, kò lè ṣeé ṣe wípé kí a gbádùn ohunkóhun nínú ìjọ níbi iṣẹ́ wa, bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò. Ní ibi òwò wa, bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò. Ní ibi ilé tí a ń gbé, ẹnì kọ̀ọ̀kan sí ẹnì kejì rẹ̀, bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò, a ò lè ní àlàáfíà, a ò lè gbé papọ̀ láì sí àlàáfíà. Ó yẹ kí ó yé wa wípé kò sí ohun kan nínú wa, kò sí ẹnì kankan nínú wa tí ó lè sanwó ìràpadà rẹ̀. Nítorí wípé láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú, láti ìgbà tí ènìyàn ti fi Ọlọ́run sílẹ̀, tí a ti ya ènìyàn nípa sí Ọlọ́run, ni ó ti jẹ́ wípé a jẹ ìgbèsè kan. A jẹ Ọlọ́run ní ìgbèsè kan tí kò sí ẹnikẹ́ni tàbí ohunkóhun tí ó lè san nítorí owó tàbí iye ìràpadà wa. Ó ṣe iyebíye tó bẹ́ẹ̀ tí a kò rí ẹni tí ó lè san ìgbèsè yìí. Nítorí bẹ́ẹ̀, àánú Ọlọ́run nìkan ṣoṣo, òun ni ó mú ìgbàlà wá fún wa. Ìgbà tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàlà, mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, ìgbàlà kúrò nínú ìdájọ́ ayérayé, ìgbàlà kúrò nínú ègún ayérayé tí ó wá sórí gbogbo ènìyàn nígbà tí ènìyàn ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n àánú Ọlọ́run òun ni ó sanwó ìràpadà wa. Àánú Ọlọ́run òun ni ó rán Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo láti wá gba wàhálà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà tí a jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. Tẹ́tí sílẹ̀ dáradára wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. A wà nínú òkùnkùn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a ò mọ ọ̀nà ìyè, ọ̀nà ìgbàlà, ọ̀nà ìjọba Ọlọ́run, a sì jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n àánú Ọlọ́run òun ni ó dúró, àánú Ọlọ́run òun ló mú sùúrù fún wa, tí ó ń dúró kí a ba lè ronú pọ̀dà àti wípé kí a ba lè gba Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo, kí a ba lè gbà á gbọ́. Ohun tí a ń sọ ni wípé láì sí wípé Ọlọ́run fi àánú hàn fún wa, a kìí bá ti ní àǹfààní láti ní ìgbàlà. Bí kìí bá ṣe wípé Ọlọ́run fi àánú hàn fún wa, a kìí bá ti mọ iribíri ohun iyebíye tí Jésù Kristì tí ó ṣe lórí igi àgbélébùú. A kìí bá ti mọ ọ̀nà ìgbàlà, a kìí bá ti lè ronú pọ̀dà, a kìí bá ti lè gba Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run gbọ́ kí a sì ní ìgbàlà. Nínú Míkà orí keje, Míkà orí keje ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún àti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún, jẹ́ kí a wo bí Ọlọ́run ṣe fi àánú hàn fún wa tí ó fi dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Ta ni Ọlọ́run bí ìwọ tí ó ń darí àìṣedéédéé jì, tí ó ń ré ìyókù ìní rẹ̀ kọjá, kò dá ìbínú rẹ̀ dúró títí láé, nítorí òun ní inú dídùn sí àánú. Nítorí àánú rẹ̀ ni Ọlọ́run fi ojú rere hàn fún wa, ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo si so gbogbo ese won sinu ogun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi man lota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi man gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju dara dara ti ko le se ohunkohun komo komo ti o je wipe ibanu je dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wipe eru ese ohun wo olorun eru ese npa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wipe ko si ohun dara dara kan ni igbesi aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si olorun ti a le ka mo lowo ti a fi le pi anu han fun sugbon o je ni to je wipe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun ni kan soso je o me ni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na to je elese tele tele iwo ni eni na to je odaran tele tele iwo ni eni na to je wipe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na to je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni na to je wipe iba ma si igbadun iba ma si ireti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si ohun kan ti o le fun ni ireti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya o wo ninu ese re o si so wipe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti aso omo olorun aba ma le ja kuro odo yi tabi olo ti a so mo olorun oni iba fa olo si orun arimabo lai tojo nkan ti a so mo olorun esere yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sorun apadi sugbon oni tani olorun bi iwo ti o n dari ase dede ji ti o n re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu o n so fun wa wipe anu olorun ohun lo mu idariji wa anu olorun ohun lo mu eru ese ohun lo mu ko olorun wa anu olorun ohun lo mu ibanuje eti ese wa fa ohun lo mu kuro anu olorun ohun lo nu omije wa nu anu olorun ohun lo ko oruko wa si inu iwe iye lorun anu olorun ohun lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo o ni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti te ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni wipe o so won sinu ogun okun o si mo wipe bi a ba so okuta tabi olo olo nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma n lo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wipe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wipe agbadura popo ni se tori wipe asokun popo ni se tori wipe agbawe popo ni se tori wipe a fi opolopo ini wa fun awon alagbe ni rara ko si ohun ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun ni kan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki o ko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wipe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti wipe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wipe emi ni mo je eni to to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori Jesu Christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati awa je elese nigbati a je odaran nigbati a je oniku pa ni eniyan nigba yi gan ni Olorun fi anu re han ti o ran Jesu Christi lati ko fun wa wo Efesu ori keji lati ese ikerin sugbon Olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigbati awa ti le ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la chari nihi bi ati ndaruko anu be ni andaruko ore ofe nitori wipe won ma nlo dogba dogba won ma nlo lese egbeji ni ibikan na ni anu Olorun ati ore ofe Olorun oni oje oloro le anu oje oloro le anu ele o fi ma nle se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe oje oloro ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wi pe ife ti angeli ni iba se wi pe ife ti eran ara iba se wi pe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala oni sugbon nitori ife re nla ife ti o je wi pe Olorun nikan soso ni o le ni iru ife be oni o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so fun nipa anu Olorun wipe anu Olorun lo fun ani idariji anu Olorun lo fun ani igbala anu Olorun lo fi ore ofe Olorun lo fi fun wa anu Olorun lo ko ruko wa si iwe iye Olorun anu Olorun lo so ota Olorun di omo Olorun anu Olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu Olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti a so mo wa Olorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amobi ati igbadura ti ko je ke amobi ati kepe Olorun anu Olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le o mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nri ti we pe nigbati o ba je eni to ni iwon tun won sin tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wo pe nigba na yo se fun Olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wi pe aje olododo igbala ki wa nitori wi pe aje omoluabi oni nigba ti awa je elese Christi ku fun wa nigbati awa je ota Olorun a fi ife Olorun han wa ni ti wi pe Christi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe Olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun Olorun wi pe o simi le anu Olorun o nfe anu Olorun o nfe igbala Olorun wo epistle ti Paulu apostle si Titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun Olorun olugbala wa ati ife re si eniyan farahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re kiyesi gege bi anu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso oni nitori iseun Olorun olugbala wa o tun so oni nitori ife re oni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala ko ye won ma gbekele ise owo won won ma so wi pe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wi pe awon wa lati idile onigbagbo wi pe laraaro nigbati awon si wa ni kekere ni baba no ma nlago to ma npe won jo to ma nka bibeli to ma gbadura won ro wi pe nitori adura gbegba won ro wi pe nitori ohun ti won se won ro pe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala koye a ma so wi pe ohun o se bi seni kankan ri wi pe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke teni keni ma dara wi pe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi so lenu ki bo sile wi pe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wi pe nitori be ni a o se gba won la a so fun wi pe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran o ma so wi pe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi eni keni ti le se won awon ma nlo je eni ati wi pe awon je awon ma se ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe o ma fun won lowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omo luabi o so fun wa o ni ko si bi a se le je omo luabi to bi a o ti le se awon nkan ese won yi sita ero kan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wi pe o mo tani o le so wi pe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wi pe okan ese ni la gbe kakiri eni ti ko mo olorun eni ti ko gba olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese o la gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wi pe an fun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wi pe igba gbogbo lo ma nlo sori oke lati lo gbadura ati wi pe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma jalanka to nipa ti ise owo won won ma ro wi pe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so wi pe nitori be awon ni lati de orun rere awon o mo wi pe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wi pe eje Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu olorun han fun wa bi ki ba se wi pe fe olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba olorun wo ese ikarun yi lekan si o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awon mu ese bi eni momi an je ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe o ni aseran Jesu Kristi we pe awa elese awa ti ko lolorun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi a ti sin olorun we pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa wa sile nitori be bi o ba ni igbala ranti we pe anu olorun ni o gba ola abi bi o ba ti ni igbala ki o mo we pe ko si ohun ti o nduro de o ye ki o sa wa sodo olorun we pe igba ti o je anu olorun le a fi gba wa la anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o nsan gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku woni eni ti o tun wa bi awon elomiran o ma nba wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro eko oro olorun o ma nso wipe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wipe nkan ti awon mo ni wipe ki awon ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a sin so fun ni wi pe a ko le se alai tun yin bi wi pe bi ki ba se pe a tu eniyan bi o nko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi a ba be lo won wi pe iwa su ta gbo oro olorun ti a gbo ba o la se ri si a ni gbogbo e o ti e de ye ohun wi pe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wi pe oruko jesu iro e le ti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon e ton tun wa ngbo ni hin wi pe ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo ni hin rere se ki se igberaga lo nti won ti won ro wi pe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni ki se be jesu fun ara re lo wa so atun bi ohun lo so ohun la tun so fun ani yin o ni olubukun le olorun baba jesu kristo oluwa wa wo to so ko se fun wa eni ti o tun wa bi eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si re ti aye nipa jinde jesu kristi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re opolopo anu re anu ti o jiju okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o ye fun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala ah oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboro ju awo somo lo oni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti o je agbon magbe ti latodo olorun to je pe angbon ambo ninu re ko le tan o nitori opolopo anu yi oni o fin gba enikokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigbati o je wipe enikeni ti o ba ke pe oruko olowa ni a o gbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ki a mo wipe anu olorun duro de enikokan wa anu olorun ti a fin gba nila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atun bi o n duro de enikokan wa sugbon ni soro wipe nigbati olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo n bere lowo wa nitori wipe anu olorun ki se wipe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo n be lowo wa je ki a wo mika ori kefa ese kejo mika ninu majemu lailai o sumo ipari majemu lailai ninu mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti oluwa n bere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe anu ati ki o rin ni irele pelu olorun re oni ohun ti a fi han wa ninu oro olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro olorun ni wo pe gba ti awa paapaa ti a ti mo nipa anu olorun gba ti awa paapaa ti a ti ni idariji ese nitori anu olorun gba ti awa paapaa ti a ti to ebun orun wo nitori anu olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu olorun o ni ohun kan loko fun wa we pe ki awa paapaa ki a fi anu han fun awon elomiran we pe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a koko so we pe bi a ba fi anu han o je we pe a n fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese jesu papa so nipa re o so nipa anu yi bawo lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni igbese igbese yi po to be ge ti o je wipe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi a ta won si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti n lo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omolu abi to ye ki en ti ati dariji to ye ki o boju poda ni o ba ga ni ilorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni enikeji re wa so wi pe ah se suru fun mi ma san wo fun o owo na okunkun ni ye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wi pe ah iwo eni ti adariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wi pe o le dariji eni keji re ohun ti jesu so fun anihin ni wi pe bi ati ri anu gba lati odo olorun ti ati dariji wa ti ati koruko wa ni si iwe ye lorun ti ati so awa ota olorun ti a so wa di ore olorun ti a so wa di omo olorun wi pe awa paapa anu ti ari gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wi pe gba ta ba se be ni an fi han wi pe ani okan imore je kin ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ike ikejilelogbon nigba ti oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wi pe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi ti nbe le orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be ohun ti olorun be lowo wa ni wi pe ki a gba awon iliri ohun gbo wi pe aanu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni ti n gboran si oro olorun ki a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ki a se aanu ki lo n reti lowo re ati lowo mi ki a ba le je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han wi pe awa paapa a je alaanu ranti wi pe ipile wi pe a n saanu ni wi pe awa paapa ati ri anugba lati odo olorun wa ati dari ese wa ji wa ati koruko wa si iwe iye lorun ati di atunbi nitori opolopo anu re o ti fi ore ofe han fun wa o wa je ojuse ti wa nisinsinyi lati fi anu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo luke ori kefa ese ikerindinlogoji nje keyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu ki eyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu bi abanka bibeli o ye ki a gba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o seese won ti fe yawo won a pe iyawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe odele na sugbon bi baba re bo se se si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to di igba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe aanu ti wa ki se bi baba ayawo bo se saanu fun wa aanu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o le aanu gege bi baba yin ti le aanu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkan kan won ma n so wi pe mo mo bi lagbaja se n se nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan wonyi a ma n ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wi pe boya won ti wa ni adari
1: ni abe elede gesi elede oyinbo tele tele eni ti o wa ni elede gesi ti an so yi nitori wipe se amo an dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele tele to ni yi to ni oni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsin mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo nri lodo adari temi tele tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bi lagbaja se nse bi lagbaja se se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se se si wa o ni sugun bi baba wa tin be le orun bi o ti saanu fun wa be ni ki awa na ki o ma saanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba nso nipa ti igbeyawo won ma beere beere lo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fini koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wi pe o to ge e to se ni e ta jo gbe papo ni wi pe o ti to mo ti mo eko oro olorun wi pe mi o le fe iyawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fini le se anu fun omo oni e down ni wi pe ki a ma se anu fun iyawo wa gege bi baba wa tin be le orun bi o ti saanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo wi pe igba ti a ti je elese tele tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa pa pa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o li anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o se se omo je janduko eniyan omo je ole omo je bi oni kupani omo je eni ti o nkegbe buburu a se ti kilo fun omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu we pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o sese ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do balẹ pe baba e dariji mi o je se be mo baba so wo pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbenu leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun to le be mi kin gbebe iya kunle ani e je a dariji e je e kan yi ki a ti e tun ki a tun wo owo e a so ko ti e pe ohun oni le dariji awon aladugbo awon ara ninu Jesu won tun wa won ni eje adariji omode yi o so wipe sun ti fe ronuko ada o n fe gba olorun gbo o n fe tele olorun o ni o ti rara omo yi o ni ba gbenu le mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ki a mo wipe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ki awa na ki a ni ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ nǹkan mìíràn fún ọ nígbà tí a ọmọ ọ̀nà ìgbàlà onígbàgbọ́ tó ṣeé ṣe fún láti dúró nínú ọkọ̀ èrò láì sọ̀rọ̀ ìgbàlà onígbàgbọ́ tó ṣeé ṣe fún láti wà ládùúgbò láì sọ̀rọ̀ ìgbàlà láì ké tantan fáwọn ènìyàn wípé Jésù Kristì ń gbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí ó ṣègbé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí ó lọ sí ọ̀run àpáàdì láì sí àǹfààní àti ronúpọ̀àdà láì sí àǹfààní àti ní ìgbàlà ẹlòmíràn bí a bá pè é wó pé arákùnrin láti ìgbà tí ẹ ti ń wá sí ilé ìsìn ó yẹ kí ẹ lè bá wa darí ìdàpọ̀ ojú ilé ó yẹ kí ẹ lè bá sọ̀rọ̀ ìgbàlà fún àwọn ẹlòmíràn arábìnrin láti ìgbà tí ẹ ti ń wá sí ilé ìsìn ó yẹ kí ẹ lè di ọ̀kan nínú àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀yin tí ẹ ó lè máa sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún àwọn ẹlòmíràn kí wọn kí ó ba lè ní ìgbàlà kí wọn kí ó ba lè mọ̀ nípa àánú ọlọ́run a lóhun ò ráyè a ní iṣẹ́ dí òun lọ́wọ́ a ní ìgbà tí wọ́n máa ń ṣe ìpàdé ojú ilé gan ìgbà yí gan ló máa ń dáná oúnjẹ ìgbà tí wọ́n máa ń lọ ní ọjọ́ sátidé fún ìkẹ́kọ̀ọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìgbà yí gan ni ó máa ń lọ sọ́jà ìgbà tí wọ́n máa ń pe àwọn òṣìṣẹ́ wípé kí a wà sùn ire kí a ṣe tibí kí a ṣe tọ̀hún ìgbà yí gan ni àwọn oníbàárà tòun ìgbà yí náà máa ń wá sí ibi àtirajà bí a bá jẹ ẹni tí ó le àánú bí a bá jẹ ẹni tí ó mọ ore ìfẹ́ ọlọ́run àánú ọlọ́run fún wa tí a sì fẹ́ ṣe àánú fún àwọn ẹlòmíràn a o ni je ki onkun ki o di wa lowo lati so oro igbala fun awon elomiran wose iketa din logoji e ma se dan ile ejo a ki yo se dan ile ejo e ma se dan ile bi a ki yo se dan ile ebi e dariji a o se dariji yin o nso nihin o ni ki a ma se dan ile ejo awon elomiran bi won ba ti gbo ohun kan nipa oko lagbaja oko arabirin temedu won ti so pe lagbaja bo se nse niyan oro da lenu e eyan buruku ni o ti eya mi lenu pe ni gbogbo ijo bi gbogbo ijo se po to iru eni be lori fe ni gbese aye e nkan to wa na lori gba to ti fe lagbaja lagbaja mo mo gbata koko bere awon ipade ojule oni o je bi oga ni ibi ekun wa lagbaja le eyan buruku patapata gba ni awon oluso agutan mo lagbaja ni won mo we pe lagbaja o ni gbala lagbaja o lori ofe olorun oni ka ma se dan ile ejo oni bi aba ti ngbo nipa oko arabirin tabi aya arakunrin ke a ma se dan ile ejo ke a ma ba da awa na ile ejo o sese ki o je wi pe ninu ekun ni ati ro pe nkan kan sele laarin enikan si enikeji enikini a so ti e fun wa lai gbo ti enu enikeji ati be si dajo gbata ba de gbata ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bode ki wa ohun agan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi aba ti so igbalanu ki a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ki a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu tati aba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu eni ti a n da lejo ko dara be oni bi abaji alaanu a o ni dani lejo ki a ma ba da wa paapa lejo a o ni dani lebi ki a ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala lo ni ko ti leko igbala lo ni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be si ni so nipa iya re ko be si ni so nipa baba re ko be si ni so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihin rere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihin rere o ye ki a le so fun wi pe igba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be igba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won e lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to si ni eko ihin rere sugbon awa ti a ro wi pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti n soro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la apa a ma ba dakun a so pa eyan buburu ni won awon elese won o le se ohun to da ko da be ki a ma se ma dani lejo ki a ma se ma dani lebi o wa n so pe ki a dariji ki a ba le dariji o o ni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba si wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe eru pe yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko sese ki a ma se ara wa o sese ki a te omole o sese ki a gbo o sese ki o dabi eni wi pe nkan o seto ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabirin o ni a le se ara wa eyi o je wi pe a n jale eyi o so wi pe a tun lo n muti eyi o so wi pe a tun lo n sagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je eni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wi pe o ni igbagbo o sese ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mimu siga ki se nipa kikobirin jo sugbon o sese ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo n so ye yin mo ni so ye yin nigba ti a mo wi pe a le se ara wa o ni ki a ma dariji ara wa gba ti olorun ti dariji wa ki a wa paapa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ sí ara wa, kí a sì máa ṣe ara wa lóore. Ṣé o rántí nínú Lúùkù orí kẹwàá? Nínú Lúùkù orí kẹwàá láti ẹsẹ̀ 16, Jésù ti sọ ọ̀rọ̀ nípa ẹni yìí, nípa ọkùnrin rere ti Samaria tí ó ṣe àánú fún ẹnìkan tí a ṣe ní jàmbá. Jẹ́ wò láti ẹsẹ̀ 16. Nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyí, ta ni ìwọ rò pé ìṣe ẹnì kejì, ẹni tí ó bọ́ sí ọwọ́ àwọn ọlọ́ṣà? Ó sì dáhùn wípé ẹni tí ó ṣàánú fún un ni. Jésù sì wí fún un pé lọ, kí ìwọ kí ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Jésù sọ wípé bí a bá ti tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò, bí a bá ti di ẹni ìgbàlà, kí a wá pàápàá kí a lọ ṣàánú, kí a lọ ṣoore fún àwọn ẹlòmíràn, wípé kí a máa fún àwọn alágbe, àwọn aláìní, wípé kí a máa ṣe àánú fún àwọn tí ó sọnù, àwọn tí kò tí ní ìgbàlà, àwọn tí a ń ni lára, àwọn tí a ń dá lóró. Kí a rí wípé ọ̀rọ̀ àánú, ìṣe àánú, ó wà ní ìgbésí ayé wa. Sí àwọn ènìyàn wọ̀nyí, ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè, tí a sì fẹ́ dáhùn nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí a tó lọ sí àti gbàdúrà, ni wípé kí ni àǹfààní tí ó wà fún àwọn aláàánú? Kí ni ìbùkún tí ó wà fún àwọn aláàánú? Kí ni ojúrere àtòkèwá tí ó wà fún àwọn aláàánú? Yẹ kí n fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sọ fún ọ, kí a tó gbàdúrà, kí ó bá lè mọ̀ wípé ohun tí a ń sọ nípa ti aláàánú, ó jẹ́ ohun tí ó ṣe iyebíye, ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì. Bí kì í ṣe kí a mọ Bíbélì nìkan, a rí àwọn tó jẹ́ wípé bí ayé kò tọ́, wọ́n máa da Bíbélì sílẹ̀ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀. Bí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀, wọ́n máa kà láti Genesis, wọ́n máa lọ sí Exodus, wọ́n máa lọ sí Sáàmù, wọ́n máa ibi kí wọ́n máa kàn dálẹ̀, ṣùgbọ́n ìwà bí Ọlọ́run kò sí ní ìgbésí ayé wọn. Ara ẹni tó mọ Bíbélì ṣùgbọ́n tí kò mọ̀ wípé ó yẹ kí a jẹ aláàánú. Ara ẹni tó jẹ́ pé ó ka àkà sórí Bíbélì tí kò mọ̀ wípé ó yẹ kí a ní ìgbàlà, àti pé bí a bá ní ìgbàlà, ó yẹ kí a jẹ ẹni tí ọkàn rẹ̀ tẹ́, ẹni tó mú sòrò, ẹni tó ń ṣoore, ẹni tí kì í dánilẹ́bi, ẹni tí kì í dánilẹ́jọ́, ẹni tí kì í jà, ẹni tí kì í ṣe ohun búburú kan sí ẹnikẹ́ni. Nítorí bẹ́ẹ̀, kì í ṣe pé kí a kàn máa ka Bíbélì bí ayé kò tọ́, kì í ṣe pé kí a máa ka àkà sórí Bíbélì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ ló wà nígboro tó jẹ́ wípé àti ka Bíbélì, wọ́n lè máa dà á sílẹ̀, kí a máa rò wípé wípé àti bá ènìyàn Ọlọ́run pàdé, ṣùgbọ́n wọ́n burú ju nǹkan míì lọ. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí a bá ní ìgbàlà, a ó jẹ aláàánú, a ó jẹ ẹni tí ṣoore fún àwọn ẹlòmíràn, a ó jẹ ẹni bíi ti inú Ọlọ́run, ẹni tí ó ní ìwà bí Ọlọ́run. Bí a bá sì jẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀, ó dájú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ìṣòyìnfẹ́ Ọlọ́run ni yóò wà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Nítorí bẹ́ẹ̀, rántí ìbéèrè tí mo ń béèrè: kí ni àǹfààní, kí ni ìbùkún tí ó wà fún àwọn aláàánú? Jẹ́ kí a wò ó nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Orin Dáfídì 17. Orin Dáfídì 17 láti ẹsẹ̀ 25. Èmi ti wà léèwé, èmi sì dàgbà, èmi kò tí ì rí kí a kọ olódodo sílẹ̀, tàbí kí irú ọmọ rẹ̀ kí ó máa ṣàgbé oúnjẹ. Aláàánú lè òun nígbà gbogbo, a máa wín ni, a sì máa bù sí i fún irú ọmọ rẹ̀. Orí níhìn-ín, ó ní aláàánú lè òun nígbà gbogbo. Kí ni àwọn àǹfààní, àwọn ìbùkún tí ó wà fún ẹni tí ó jẹ́ aláàánú nígbà gbogbo? Aláàánú nínú ilé, aláàánú sí ọkọ, aláàánú sí aya, aláàánú sí ọmọ, aláàánú sí òbí, aláàánú sí alábàágbé, aláàánú sí àwọn ibi iṣẹ́, aláàánú sí àwọn tí a bá pàdé, aláàánú sí àwọn àlejò. Aláàánú lè òun nígbà gbogbo. Kí ni ìbùkún tí ó wà fún irú ẹni bẹ́ẹ̀? Òun ló sọ fún wa ní ẹsẹ̀ 25 wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ a kò lè kọ́ sílẹ̀ láti ọ̀run wá, àti wípé kò ní jẹ agbe, àti pé ọmọ rẹ̀ kì yóò ṣagbe oúnjẹ. Wo ìwé òwe orí kẹta, ẹsẹ̀ 3 àti ẹsẹ̀ 4. Má ṣe jẹ́ kí àánú àti òtítọ́ kí ó fi ọ́ sílẹ̀. Rántí o, nígbà gbogbo ènìyàn ṣe ọ ni. Má ṣe jẹ́ kí àánú àti òtítọ́ kí ó fi ọ́ sílẹ̀, ó dàbí ẹni pé ara ọ̀jẹ. Má ṣe jẹ́ kí àánú àti òtítọ́ kí ó fi ọ́ sílẹ̀, ó dàbí ẹni pé ìyàwó rẹ ṣe nǹkan tí ó dùn ọ́. Má ṣe jẹ́ kí àánú àti òtítọ́ kí ó fi ọ́ sílẹ̀, o da bi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati o nkan to fe se fun omo yi ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o se se ki o nkan ki o sele laarin iwo ati arabirin ninu ijo laarin iwo ati arakunrin ninu ijo laarin iwo ati adari laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re kon won si wahala aya re kini anfani ati ibokun yo ti o ti be jade ese kerin be ni iwo ri oju rere be ni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan bi a ba nwa oju rere awon elomiran ti oye won ma nlo se ogun won ma nlo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju won ni ki awon ki o ba le ri oju rere ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade boya awon wa se ni boya awon wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran wo pe bi awon ba fi nkan yi woju bi awon ba fi omi adura we bi awon ba fi ton we wo pe awon eniyan ma soju rere fun oni rara ohun ti olorun be lo wa ni wo pe bi o ba fe ri oju rere lodo olorun ati lodo eniyan wo pe ki anu ati otito ki o ma se fi o sile bi o ba ti duro ti otito yin rere eko yin rere eko ti ati ko ninu bibeli ti o se fi anu olorun pelu re o ni anu ati oju rere ati ona rere ko ni fi o sile ninu owe ori ogun owe ori ogun ese ikeji dilogbon anu ati otito pa oba mo anu le ati pin di ite re mu anu ati otito pa oba mo ya ba nso nipa ti oba o ye ki o ye wa wi pe gbogbo eni ti o di atunbi ni oba ati alufa ni waju olorun ayato si eyi ni o ye ki a mo wi pe oko ti o je ori aya o je bi oba ninu ile re o ye ki a mo wi pe oga ni ibi ise o je bi oba ni bi ise re elomiran ma nso wi pe gba ti awon je oga gba ti awon je adari tabi bi adari ninu ijo tabi bi oga ni bi ise gba ti awon ti oko ninu ile baba awon omo ti o wa ninu ile wi pe bi awon ba de oju sile bi awon o ba mu nkan le fun aya ati fun omo wi pe awon rabi won yi won o ni le mo eto ohun ati ipo ohun o ni sugbon anu ati otito nipa oba mo anu nisin fi di ite re mu bi a ba fe pa ipo wa mo bi a ba fe pa oju ere olorun mo bi a ba fe pa anfani ti a ni ninu ijo ti a ni ni ibe ise bi a ba fe pa mo o ye ki a mo wo pe a ni lati je alaanu ninu iwe owe ori kokanlelogun ese ikokanlelogun eni ti o ba tele ododo ati anu ari iye ari ododo ari ola bi a ba n fe iye ododo ati ola o ye ki a tele ododo ati anu nitori be ati ko oro olorun ye ki n fi nkan kan han o ki a to gbadura ninu jakobo ori keji ese iketala nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si anu anu n sogo lori idajo nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si anu o ye ki a mo wi pe ojo idajo n sore bo ojo idajo ko jina si wa lojojumo lojojo ni alale ni a n fi ojo kan ojo kokan somole ni a n fi ojo kokan somo ojo idajo o ni bi a ba se se anu nisinsinyi a se anu fun awon ara ninu olowa a se anu fun awon alejo awon ti ko mo olorun a se anu fun awon ti a o ba pade ri a se anu fun awon to wa nitosi ati awon ti o jina rere bi a ba ti n se anu nisinsinyi e ni o mu ki olorun ki o se anu fun wa ni ojo idajo ati gba anu olorun ati gba ori ofe olorun o ye ki a wa pa ki a fi okan imori han ki a ma saanu fun awon elomiran bi a ba n fi anu nisinsin lati odo olorun ki a si n fe ki olorun ki o fi oju anu wo wa ni ojo ikehin ni ojo idajo o ye ki a bere fun ori ofe lati odo olorun ki a wa paapaa ki a ba le ni anu ni igba gbogbo ki o je wipe ojojumo ti a ba ji a o ma di alaanu ibikibi ti a ba n lo a o ma di alaanu enikeni ti a ba n ba pade a o ma di alaanu bi a ba di alaanu bee ki a si gbe igbesi aye ailese gege bi ori ofe olorun o daju wipe nigba ti ipe ba dun a o di awon oku dide ninu Christi awa ti a si wa laaye a o pa wa larada a o si gbe wa soke pelu awon ayan fe oni nitori be bi a ba nreti ore ofe olorun anu olorun bi a ba nreti iyonu olorun ni iru ojo be ni ojo idajo o ye ki a wa paapa ki a fi anu han nisisin yi se a fi anu fun iyawo wa fun oko wa fun awon omo wa se an dariji se an ni anu gege bi baba ti ni anu si wa se an soro pele abi an binu ni abi an dani lejo ni abi an kega awon elomiran se an sore fun awon elomiran se an fun awon alaare ni ohun to le so won di alagbara awon eni ti ko ni nkan awon eni to di alagbe se an fun oni nkan ti o le je ki ipese die ki o wa ni igbese aye won awon ti o sonu ninu okunkun ese se an pe won pada wa sile awon ti an ni lara se an mu won wa sinu ihin rere je ki a dide duro ki a so fun olorun wipe a fe di alaanu gege bi baba wa ti nbe le orun bi o ti di alaanu ati wo pe ki olorun ki o ba le fi awon ibukun lati aanu re opolopo aanu re ki o ba le fi fun wa wi pe awa paapa a fe je alaanu dide duro lati so fun olorun lati gbadura bi o ba ti ni igbala ki lo tun duro de ki o mo wi pe aanu olorun ni o pese igbala fun wa nitori be so fun olorun wi pe o fe ni igbala pe ki o dariji o nitori aanu re yo mo awon ese re yo so won si ogun okun yo ja won kuro lorun re yo so di eni ti oni idariji so fun olorun gbadura a o dariji o gbadura a o gba okan re la bi a ba si ti gba okan re la so fun olorun ki o fun ni ore ofe lati di alaanu bi baba wa ti nbe le orun bi o ti di alaanu.